ngang sang sen bobon. Ham nakang ngang kwe jamu. Ngin ngang yak ka sam sen dine ti bulaya. Bilin dignu, Radio Dunia.